0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
2: ريفو ريفو.
3: على ديوان FM، الصيف احلى.